یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

سامعین السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خلیل شرازی اور عبد الرحمان حاضر پیش خدمت ہیں۔ پاکستانی وقت کے مطابق جمعرات 3 ستمبر رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں۔ امریکی افواج نے کہا ہے کہ اپنے تازہ ترین حملوں میں وہ ایرانی فوجی مراکز کو نشانہ بنانے میں کامیاب رہے ہیں۔ تاہم ایرانی حکام کے مطابق ایک حملے میں شادی کی ایک تقریب میں شریک درجنوں افراد نشانہ بنے، حکام اسے جنگی جرم قرار دے رہے ہیں۔ ایرانی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ جنوبی شہرستان سرک میں شادی کی ایک تقریب کے دوران ہونے والے حملے میں کم از کم 4 افراد ہلاک اور 67 زخمی ہو گئے۔ وزارت خارجہ نے بدھ کے روز ایک بیان جاری کیا جس میں کہا گیا ہے کہ یہ حملہ بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ پارلیمانی اسپیکر محمد باقر غالباف نے امریکہ پر کڑی تنقید کرتے ہوئے الزام لگایا کہ وہ جنگ کے دوران حملوں میں متعدد بار بچوں اور شہریوں کو ہلاک کر چکا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے ترجمان ٹم ہاکنز نے کہا کہ وہ رپورٹ سے آگاہ ہیں اور ان کا جائزہ لے رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکی فوج کبھی بھی شہریوں کو نشانہ نہیں بناتی۔ وائٹ ہاؤس میں خطاب کرتے ہوئے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تازہ ترین حملوں کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ امریکی افواج نے ایران کو بہت شدید نقصان پہنچایا ہے اور ان کے خیال میں یہ نئی مہم زیادہ طویل عرصے تک نہیں چلے گی۔ تاہم انہوں نے خبردار کیا کہ وہ مزید کارروائی کے لیے تیار ہیں۔ نیپال اور چین میں 26 اگست کو دونوں ممالک کے سرحدی علاقے میں بڑا سیلابی ریلا آنے اور مٹی کے تودے گرنے سے 1,200 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور 4,700 سے زیادہ تاحال لاپتہ ہیں۔ نیپالی حکام کے مطابق 1,204 افراد کی موت کی تصدیق ہو چکی ہے اور 4,200 سے زیادہ کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہیں۔ چین کے سرکاری میڈیا کی رپورٹ کے مطابق چین کی جانب 21 افراد ہلاک ہوئے اور 540 سے زائد لاپتہ ہیں۔ دونوں ممالک میں مرنے والوں کی مجموعی تعداد 1,225 ہو چکی ہے۔ بہت سے لوگ جو اپنے گھروں سے محروم ہو گئے تھے وہ اب بھی انخلاء کیے ہوئے ہیں۔ حکام کو انہیں امدادی سامان پہنچانے کے طریقے تلاش کرنے اور پناہ گاہوں میں حفظان صحت کو برقرار رکھنے کے چیلنج کا سامنا ہے تاکہ متعدی بیماریوں کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے۔ دریاسنا مقامی ذرائع ابلاغ کا کہنا ہے کہ نیپالی وزیر اعظم بالیندرا شاہ نے بدھ کے روز پارلیمان سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم عالمی برادری کے سامنے ان تباہیوں کو بھرپور طریقے سے پیش کریں جن کا ہم ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے سامنا کر رہے ہیں۔ بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ سیلاب ایک گلیشیئر کی وجہ سے آیا جو عالمی حدت بڑھنے کی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا۔ مقامی میڈیا نے یہ خبر بھی دی ہے کہ نیپالی وزیر خارجہ شیسر کھنال نے کہا کہ گرین ہاؤس گیسوں کا سب سے زیادہ اخراج کرنے والے ممالک کے طور پر چین، امریکہ اور بھارت پر نیپال جیسی متاثرہ قوموں کو معاوضہ دینے کی تاریخی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ انہوں نے اندیا دیا کہ ان کا ملک ہر جانہ طلب کرے گا۔ آؤموری پریفیکچر کے گوشو گاوارا شہر کے حکام نے جمعرات کی صبح 6 بجے دریائے ایزو میں اور اودو ماری ریزروائر کے قریب کچھ علاقوں کے لیے ہنگامی حفاظتی الرٹ جاری کیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ موسلا دھار بارش کی وجہ سے ایزو میں دریا کا حفاظتی بند ٹوٹ سکتا ہے۔ لیول 5 کی سطح کا یہ الرٹ 5 کے وارننگ اسکیل پر سب سے بلند ہے۔ شہری حکام لوگوں سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ اپنے گرد و نواح پر نظر رکھیں اور ایسے اقدامات کریں جن سے ان کی جانیں بچ سکیں، جیسا کہ قریبی عمارتوں، اپنے گھروں کی دوسری منزل یا مزید اونچی ایسی جگہوں پر منتقل ہونا جو ڈھلوانوں سے دور اور محفوظ ہوں۔

یہ خبریں NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ڈی آر کانگو میں صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ وسطی افریقی ملک میں جاری ایبولا کی وبا سے مرنے والوں کی تعداد 3,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ ایبولا کے کیسز بنیادی طور پر شمال مشرقی صوبے ایتوری میں مئی سے پھیل رہے ہیں۔ صحت کے حکام نے منگل کو اعلان کیا کہ اس وبا نے 6,186 افراد کو متاثر کیا ہے، جن میں سے 3,007 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اموات کی شرح 48.6% رہی۔ یہ وبا خاص طور پر مشرقی اور شمال مشرقی علاقوں سمیت اب 6 صوبوں میں پھیل چکی ہے۔ اس پس منظر میں شمالی کیو صوبے کے ایک اسکول میں عملے کے ارکان کو منگل کو نیا تعلیمی سال شروع ہونے پر بچوں کو اپنے ہاتھوں کو جراثیم سے پاک کرنے کی تاکید کرتے دیکھا گیا۔ عالمی ادارہ صحت WHO کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس ادھانوم گیبریوسس نے بدھ کے روز اس بیماری کو ابھی تک مشاہدہ کردہ انتہائی تیز رفتار وبا قرار دیا ہے۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ علاج کے مراکز کے باہر اور ایسے لوگوں میں بھی بہت سی اموات کی تصدیق ہوئی ہے جو متاثرین سے معلوم رابطوں کی فہرست میں نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وائرس کی منتقلی کے ایسے بھی سلسلے ہیں جن کی تصدیق ہونا باقی ہے۔ WHO کا کہنا ہے کہ یہ وبا بندی بوجو وائرس کی پیدا کردہ ہے۔ اس وائرس کے لیے کوئی منظور شدہ ویکسین موجود نہیں ہے، تاہم منظوری کی امیدوار 2 نئی ویکسینیں برطانیہ اور کینیڈا میں حفاظتی آزمائشوں سے گزر رہی ہیں۔ جاپان کی وزارت زراعت نے ایک امریکی درخواست کے جواب کے بارے میں آلو کے کاشتکاروں کے لیے بریفنگ کا انعقاد کیا ہے۔ امریکی درخواست میں جاپان سے کہا گیا ہے کہ تازہ امریکی آلو کی درآمد پر عائد پابندی اٹھائی جائے۔ جاپان نے کیڑوں اور بیماریوں کے خدشات کی وجہ سے کچے آلو کی درآمد پر پابندی لگا رکھی ہے۔ تاہم آلو کے چپس بنانے میں استعمال ہونے والے کچھ امریکی آلو اس پابندی سے مستثنا ہیں۔ بند کمرہ بریفنگ بدھ کو ہوکائیدو کے اوبی ہیرو میں منعقد کی گئی، جو آلو پیدا کرنے والا ایک بڑا علاقہ ہے۔ شرکا نے کہا کہ انہیں بتایا گیا ہے کہ وزارت نے ان بیماریوں اور کیڑوں کی شناخت تقریباً مکمل کر لی ہے جن سے نمٹنے کی ضرورت ہے، اور اگلے مرحلے میں پیش رفت کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ وزارت زراعت کے اہلکار موچیزوکی میتسوآکی نے کہا، جاپان اور امریکہ اس بات پر تبادلہ خیال کریں گے کہ سائنسی شواہد کی بنیاد پر ہم روک تھام کے کس قسم کے اقدامات کریں گے۔ ہمیں اس معاملے پر بھی بات کرنے کی ضرورت ہے کہ آیا یہ اقدامات واقعی مؤثر ہوں گے۔ آلو پیدا کرنے والے کاشتکار موجودہ قوانین تبدیل کیے جانے کی صورت میں اپنی فصلوں کو لاحق خطرات اور خوراک کی حفاظت کے بارے میں فکر مند ہیں۔ اور اب آخر میں آج کی اہم خبروں پر ایک نظر۔ امریکی افواج نے کہا ہے کہ اپنے تازہ ترین حملوں میں وہ ایرانی فوجی مراکز کو نشانہ بنانے میں کامیاب رہے ہیں، تاہم ایرانی حکام کے مطابق ایک حملے میں شادی کی ایک تقریب میں شریک درجنوں افراد نشانہ بنے۔ اور نیپال اور چین میں 26 اگست کو دونوں ممالک کے سرحدی علاقے میں بڑا سیلابی ریلا آنے اور مٹی کے تودے گرنے سے 1200 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور 4700 سے زیادہ تاحال لاپتہ ہیں۔ اس کے ساتھ ہی NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے NHK.JP/اردو۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش فاق۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔ جب آپ جاپان آئیں تو انہیں استعمال کرتے ہوئے اپنے قیام کو دلچسپ بنا سکتے ہیں۔ پروگرام میں آپ جاپان کی ثقافت اور سیاحتی مقامات کے بارے میں بھی جانیں گے۔
0: آج کا 27th سبق مختلف چیزوں میں سے انتخاب کرنے سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم جاپانی ڈش رامن کے بارے میں بتائیں گے، جو اب باہر بھی مقبول ہے۔
1: کائتو تام کو رامن نوڈلز کے ریسٹورینٹ میں لے کر گیا ہے۔ اس دوران تام کو موسیقی سیکھنے والا طالب علم یو کی یاد آ جاتا ہے، جس سے اس کی ملاقات ویتنام میں ہوئی تھی، جہاں انہوں نے ایک ساتھ رضاکارانہ سرگرمیوں میں حصہ لیا تھا۔
0: تو آئیے سبق نمبر 27 کا مکالمہ سنتے ہیں۔
2: ご注文は？タムさん、何にする？
3: どれが一番美味しいですか？
2: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
3: 味噌ラーメン。
4: 日本のラーメンは美味しいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
3: 私、味噌ラーメンにします。
0: اب ہم اس مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔
1: ویٹر کائتو اور تام سے پوچھتا ہے،
2: گو چو مو وا،
0: آپ کیا لیں گے؟
1: کائتو پوچھتا ہے،
2: تام سان نانی نی سرو،
0: تام سان آپ کیا لیں گی؟
1: تام فیصلہ نہیں کر پاتی اور پوچھتی ہے،
3: دورے گا ایچیبان اویشی دس کا،
0: کون سا سب سے مزیدار ہے؟
1: کائتو جواب دیتا ہے،
2: میسو رامن گا اوسسمے دایو،
0: میں میسو رامن تجویز کروں گا۔
1: تام زیر لب کہتی ہے،
3: میسو رامن،
0: میسو رامن۔
1: تام کو یاد آتا ہے کہ یو کی نے اسے ویتنام میں کیا بتایا تھا،
4: نیہون نو رامن وا اویشی یو،
0: جاپان کا رامن مزیدار ہے،
4: بوکو وا میسو رامن گا سکی ناندا،
0: مجھے میسو رامن پسند ہے۔
1: تام یو کی بات کو یاد کر کے کہتی ہے،
3: واتاشی میسو رامن نی شیماس،
0: میں میسو رامن لوں گی۔
1: لگتا ہے میسو رامن نے تام کی پرانی یادوں کو تازہ کر دیا ہے،
0: بلکہ اس کے دل کے تاروں کو چھیڑ دیا ہے۔ تو آئیے آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں۔
2: ご注文は？タムさん、何にする？
3: どれが一番おいしいですか？
2: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
3: 味噌ラーメン。
4: 日本のラーメンはおいしいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
3: 私、味噌ラーメンにします。
1: آج کے سبق کا کلیدی جملہ ہے، کون سا سب سے مزیدار ہے؟
3: دورے گا ایچیبان اویشی دس کا،
1: اگر آپ اسے یاد کر لیں تو اسے استعمال کرتے ہوئے مختلف چیزوں میں سے سب سے بہتر کے بارے میں دریافت کر سکتے ہیں۔
0: دورے کے معنی ہے کون سا، اس کے بعد کا گا ظاہر کرتا ہے کہ دورے جملے کا موضوع ہے، ایچیبان کا مطلب ہے اول یا سب سے زیادہ، اور اویشی یعنی مزیدار، چنانچہ ایچیبان اویشی کا مطلب ہوا سب سے مزیدار، اور آخر میں دس کا لگاتے ہوئے اٹھان کے ساتھ ادائیگی کے ذریعے جملہ سوالیہ ہو جاتا ہے۔ آج کا نقطہ، مختلف چیزوں میں سے اول نمبر کی نشاندہی کرنے کے لیے ایچیبان کا استعمال کیا جاتا ہے، مثلا ذائقے میں اول یا سب سے مزیدار کے لیے مزیدار یعنی اویشی سے پہلے ایچیبان لگا کر ایچیبان اویشی بنایا جائے گا۔ اسی طرح مختلف چیزوں میں سے اول نمبر کے متعلق سوال کرنے کے لیے دورے گا ایچیبان پوچھا جائے گا، اس میں دورے کے معنی ہے کون سا،
1: یعنی کھانے پینے کی کچھ چیزیں سامنے ہوں اور ان میں سے سب سے مزیدار چیز کون سی ہے پوچھنا ہو تو دورے گا ایچیبان اویشی دس کا پوچھیں گے، ٹھیک ہے نا؟
0: جی بالکل ٹھیک۔
1: تو سامعین سنیے اور دہرائیے، اویشی
5: دس، ایچیبان اویشی دس، دورے گا ایچیبان اویشی دس کا۔
1: جی سامعین، امید ہے آپ نے جملوں کو عمدگی سے دہرا لیا ہوگا۔
0: اب سب سے بہتر کے انتخاب سے متعلق ایک مکالمہ سنیے۔ ایک گاہک جاپانی مٹھائیوں کی دکان میں ہے اور بہترین مٹھائی کا انتخاب کرنا چاہتا ہے۔
6: دورے گا ایچیبان نینکی گا آریماس کا،
7: کورے گا اوسسمے دس،
0: اب اس مکالمے کی تشریح۔
6: どれが一番人気がありますか？
1: कौन सी सबसे मकबूल है?
0: निंकी गा आरिमस यानी मकबूल है। इसमें निंकी या मकबूल दरअसल ना इसमें सिफत है और आरिमस फेल आरु यानी होना की मस शक्ल है।
7: कोरे गा ओसुसुमे देस।
1: मेरी तजवीज ये है।
0: कोरे यानी ये और ओसुसुमे यानी तजवीज या सिफारिश।
1: तो सुनिए और दोहराइए।
5: निंकी गा आरिमस 一番人気があります。どれが一番人気がありますか？
0: अब कुछ और खसूसियात में अव्वल मालूम करने की मशक करें। फर्ज करें कि आप सूटकेस खरीदने के लिए किसी दुकान में हैं और दुकानदार से पूछना चाहते हैं कि सबसे सस्ता कौन सा है। सस्ता की जापानी है
5: यासुई। यासुई।
0: तो सामीन कोशिश करें।
7: どれが一番安いですか？どれが一番安いですか？
0: अब फर्ज करें कि आप किसी रेस्तरां में हैं जहां बहुत सी अक्साम के सेट मेन्यू हैं। आपको सेट में मौजूद हर चीज़ की अलग अलग कीमत नहीं मालूम, चुनांचे आप वेटर से पूछना चाहते हैं कि इनमें सबसे बाकिफायत सेट कौन सा है। बाकिफायत की जापानी है
5: ओतोकुना। ओतोकुना।
0: ये ना इसमें सिफत है। जब ना इसमें सिफत जुमले के आखिर में हो उसका आखिरी हिस्सा ना हटाकर उसकी बजाय दिस लगाया जाता है। तो सामीन आप किस तरह पूछेंगे सबसे बाकिफायत कौन सा है?
7: दोरे गा इचिबान ओतोक देस का? दोरे गा इचिबान ओतोक देस का?
1: उम्मीद है आपने दुरुस्त जुमला बना लिया होगा।
0: और अब इजाफी मालूमात का कॉर्नर। आज के जुमला मकालमे में वेटर ने इस्तेमाल किया है
2: गोचुमोन वा।
0: गोचुमोन वा के मायने हैं आप क्या लेंगे। रेस्तरां या कैफे में वेटर ग्राहक से ऑर्डर लेने के लिए ये जुमला इस्तेमाल करते हैं। चुमोन का मतलब है ऑर्डर। इससे कबल का गो ग्राहक को इज्जत देने के लिए इस्तेमाल होता है जबकि बाद का वा मौजू को जाहिर करता है। यानी गोचुमोन वा का लफ्जी तर्जुमा हुआ आपका ऑर्डर। इसके बाद का हिस्सा क्या है बगैर कहे भी वाज़ह है।